nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Unija Smart Accounting d.o.o. Sarajevo zapošljava na pozicijama računovođa, lokacija rada Bosna i Hercegovina, voditelj poslovnice, oblast računovodstvo, mjesto rada Tuzla, voditelj računovodstvenog tima, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Bom Impex d.o.o. Banja Luka u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama tehničar održavanja proizvodne opreme, operator modernih automatizovanih linija za pakovanje, operator proizvodnje kafe, pržionica i mlinovi, magacioner gotovih proizvoda i logistike. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Tema Retail AB DOO Elceva i Kiki u potrazi je za novim članovima tima na poziciji vizuelni aranžer, mjesto rada Sarajevo, Brčko. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.6.2026. TS EU Herceg zapošljava na poziciji turistički agent marketar. Lokacija rada Blagaj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28.6.2026. Radis d.o.o. Istočno Sarajevo zapošljava na pozicijama prostorni planer, arhitekta urbanista, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, geotehnički smjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine. Lokacije rada Istočno Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Možemo li se danas zaista odmoriti? Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za predah, punjenje baterija i odmak od svakodnevnih obaveza. Međutim, koliko zaposlenici zaista uspijevaju odmoriti kada nastupi vrijeme za godišnji? Da li ste zadovoljni brojem dana odmora koje imate na raspolaganju? Ostajete li dostupni poslu čak i dok ste na odmoru? Biste li bili spremni odreći se dijela povišice u zamjenu za više slobodnih dana? I očekujete li ove godine regres? U vremenu kada se sve više govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, želimo saznati kako zaposlenici zaista doživljavaju godišnji odmor, kao priliku za oporavak i odmor ili kao period tokom kojeg posao i dalje ostaje dio svakodnevnice. Zato vas pozivamo da učestvujete u kratkom i anonimnom istraživanju koje provodi mojposao.ba. Ovo istraživanje provodimo na regionalnom nivou zajedno sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Rabotovanje MK u Sjevernoj Makedoniji. Kako bismo dobili širu sliku o navikama, očekivanjima i iskustvima zaposlenih kada je riječ o korištenju godišnjeg odmora. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo potrebe zaposlenih, očekivanja od poslodavaca, te trendove koji oblikuju kulturu odmora i kvalitet radnog života u Bosni i Hercegovini i regiji. Pronađi anketu na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Bingo, DOO Tuzla zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada, Sarajevo i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career, BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama menadžer za poreze i računovodstvo. Lokacija rada, Sarajevo. Konsultant prodaje, mjesto rada, Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada, Gradačac. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. New Cold Metal Construction DOO zapošljava na poziciji HR direktor. Lokacija rada, Usora. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina zapošljava više kandidata na poziciji univerzalni bankar. Lokacija rada, Gradiška, Posušje, Sarajevo, Tomislavgrad. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 8.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

0: Dovoljna je jedna čaša puna, ali preko kap karte za kuda, javi mi kad dolaziš.
1: Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Begovića, zajedno pratimo utakmicu Bosna i Hercegovina, Kanada na velikom led ekranu. Dođite da zajedno bodrimo naše zmajeve i uživamo u sjajnoj navijačkoj atmosferi. U slučaju kiše, praćenje utakmice bit će organizovano u sportskoj dvorani Rašid Buča. Vidimo se srcem za Bosnu i Hercegovinu.

konačan procenat bit će poznat nakon objave svih relevantnih statističkih podataka, ali trenutno ne očekujemo odstupanja od tih procjena ukoliko se ove projekcije potvrde. Najniža penzija bi se dosadašnji 666,76 KM porasla na približno 706 KM.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

0: dovoljna je jedna čaša puna, ali preko kap karte za kuda, javi mi kad dolaziš.
1: Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

0: Veće na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
1: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Džerdan, čitajte više.